0: Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kab kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakpa me na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatine na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bana na tinna yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do gba ka fala ban ka tade ka do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gom na apipi ka kwen gba po a bora ya na cha bo baba nga ya anya bo
1: Kola atam marwa to go kwa ni taba mo de ke ga tu ba ce kinga e ce kinga de ka ka to tani ti ye ka ga me fa de ga do ka jo de tana me ya ta de teni na me u tamu dan ku ye to mi ya kwa mbo ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ni di ye ta pi ta ni na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ni ni o ta mu ti ga ye ni ya ga Bapa to ta jana pam bu ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta to de bu ta ngu ti ga ku ti ka ye ata pam ku bu ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta jan ni te ye bu ta ngu ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta ngu ye ku ri ye bi ti la ro kwa ne kwa ye bi ta ti la ku ta ngu be ni ka ra ku ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ara ku ta mi ya ba to wa kwa ri do ti ya ta ti ga bo di te ni bo ni bu ka ndu wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo di ka di wa mo ma ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ye paga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa da na mi ya ko ba a du wala mi ya ga do ta wala pi mo mo da ba ni ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mi ni si yo wo ni wo ni do kwa na de do la ko ta ga do na ko ti na an
2: bonjour maman maman je vais au campus
3: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
2: merci maman Au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.